شی آج تاکیب کن کی ساعت ایگو ایدی آج ایه تاکیب کن دو لیستانی گو اید ایه چه ده از آلا آدو شید ایه نوی ونسویل جید ایه آج سی اول نتانی گو نوی بوگ تا کلمبیا دو دهنه ایشی ایه گنگ لیدر نیگو ال نینو ویرو ویلیه ایشی سلطو اید ایه آج خوشید اس نتانی گو اید ایه چه ده از آلا کو این دا دی نانی ستیزین نان سا کیان چان از نل آج ایه دی کو بیگه آدی زید آدیس ایگو آدی دیدی یی جاگی لاج نازنید ایگو ایدی ساوی کش ایان دی باحت جنیلا آدو کوی کار آج ای با ناوانیز ندانی ورل کپ اید ای اتو او ای ایان نوی آدی نخادا شیلو دا جیس آدانیلا اکو دید ای اتو نوی 2026 آجس ویسو

ایلیا دیب یگونه دی واریا ای آج دی نکره که داز که دا تاو تکتین چه بی که داز که زا بینگو ایان دا این نشه دا آر کوبر ایشی آج ایا دی بی خودلو دی ای آج دی چه اپیرنس ای آج دی دا این نشه دا